الحمد لله رب العالمين يا رب، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أما بينا مجبو مشارك الله سبحانه وتعالى كميما الله عز وجل ولولم واتواتي ليرين جديد يتدقوا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إبانا اليوم لانغو سزا watetoi nabi oyagala byo nabi weta nga munsi nengo jafsa ojude bigira bya Allah subhanahu wa ta'ala elango oli mulamu nengo chaga ma la ilaha illa Allah watesio no jinisinga oli nesi yonna ne banga lyo malango oli mulamu nga toi nabi gamo la ilaha illa Allah watesio no jina toli na chulina sala Allah azza wa jalla asok sabta lemirem ele wachi ba nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم كل سلام جون بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألاني للصحابة أيتها ابن عمر أم قامت يا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابد سبيل بين موسين قوم جني وواصل الفور وقيا بسيج زيرا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أقامت صنيعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعظ رجلا نموردا باوردا مسجوم يمن يرين يري نيز نموردا نموردا نامو غامبات يا نامو غامت اكتن خمسا خمسا قبل خمس ويالسي بنت بيتان نجي بيتان تبين لجيا اشيني بحديث يريد يولا لنجي نيب وبيغامبه ببيني bera musingo omugenyi oba asala ekkubo kirimu eno hadisi ektanim khamsan kabula khamsin amugamba nti wani weyandise bitaanu ngebitaanu tebinnajja agambye kisooka shababika kabula haramika weyandise obuvubuka bwo nga tebakakibwa obuvubuka innahu ijatun amanu mubuvubuka bwo kikyokoze gwe ng'omusiraamu omuvubuka eyandisa obuvubuka bwo matenakatuka abavubuka abali wano abalungi wotya okuyita ng'ogenda okusaala fajiri woyita ng'ogenda mu ndongo ba mulungi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gwamaanyi go gonna gagenda kukuba ndongo sigenda kusaala weyandisa obuvubuka bwo era pepe elimu lunaku lw'enkomerero ya buvubuka eri special la tazulu qadama abdi yauma alqiyamati hatta yusala an arbaa tagenda kusetula lingere muntu yenna yauma alqiyama kunaku lw'enkomerero hatta yusala an arbaa omakagamba tagenda kusetula lingere muntu yenna kunaku lw'enkomerero ei twagalamu ebintu ebi amala kukubuuza an umurihi bima afna obuwanga allah bwe yakuwa wabukola munki lukumi mubina mwana musanvu muvubuka gwe musiraamu gwe mwanyinaze okozeemuki singa allah akutwala okozeemuki ekyokubiri wa an shababihi fima abla emyaka gy'obuvubuka wakolera munki nende okuusa abavubuka baleero abavubuka balinaa يا الله يا بابا من سمعنا فتى صوتهم فوقا يذكرهم لا يقلك مثلا مقابل فتى يلم فوقا يقلك فوقا ويلاقى تلقى فوقا ثم بشار بن نبي واقع قال نروالي بينغا إنا لله وإنا إليه راجعون مبوكا وقزي موشي إلي الدينيو إلي أبو رمكو أمغاتي تشوكو بي غناك قبل فقرك ويعني سوف قبل أبنى واقوة دينا تنى يفوال وقبل أبنى واقوة دوم قزي موشي أنا تشوك سات شوينو كويغا فرادك قبل شغلك ngotenalakufuna byokola bingi kola allah byayagala okole atenafuuka bizinesi
wali abantu nga bali basala nga bakyali baavu kati bagagawala esola mbalimbali kitaano ebitano tebindajja tenam point number one ekiraamo ky'omumaka kiri muntu tweyandisa ebiseera allah gyatuwadde ekyokubiri aamal assaamu kendeza essuubi asala ekkubo taba na ssuubi okugjako nga mazetusala tukendeza essuubi omugenyi abeeranga mupangisa essaawa yonna wadde ennyumba okisasula bakuwa ekibaluwa nti mu myezi okujja ebiri va mu nnyumba yaffe twagala kusaamu nte kasul amal toba na ssuubi muwangazi wa nsi eno dharuhum yakulu wayatamattau wayulhihim lamal fasaufa yalamun baleke balye tulise dharuhum yakulu wayatamattau bagende bakyakale tukyakadde fasaufa yalamun bajja kukigwaku balaba nga balina essuubi lingi era omuntu omugaa nti musilaamu kiki agaaza ekyali abazeyi mugende abazeyi bagende abavuuka kusigalewo aye ezo ensonga zaze ezo ensonga za bundi eza kifasu kasulu amal wekeeko okuba n'essuubi nti okyawangaala ekyokusatu ekiyigibwamu nga tumaliriza yakusaale al istidad rahim weteeketeeke okimanye nti essaawa yonna ogenda ng'omusaze wekkuba obwabeera bwati atula eno n'eno n'asooka asala mu bwangu lwaki bagaana okumukoona panga by'opanga naye buli ali wanampuliriza kino kibuzo nkirekawo njagala ombuulire byowulira nga bisigaddeyo osooka ofe osigazaayo kimbulamu bwensi nga kyolinze bw'okifuna okize nti otusa okufa okyalina essuubi ddene nnyo ene bayalira abali wano n'abatuma ba abalungi bonna gye bali aene buli ali wanayengedde obulamu kunoga abakulya mukyalo eri emasaka omukonako wadde avuma mu nvuma y'enjawulo n'omuea ku bbiri yali wanoni yawa essuubi okwangaala n'okulowoozaekundi yagenda yagenda kubanga olwadde kasrul amal tejjemu okuessuubi eringi obulamu bw'ensi lwaki essaawa yonna tugenda omu ku batabe ayitibwa al fudail bun iyad rahimahullah yasigala omusajja mukubo tumale nakyo n'amugamba nti kamu umuruk nambuuza emyaka emeka nanga sikuna sana emyaka nkaaga myaka nkaaga eri amta tasiru ila llah oli myaka nkaaga otambula ote eri allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun agati oli kubabuuza nti ena emyaka emekaaga nti nankaaga nambuuza emyaka nkaaga otambula ote eri allah olinaga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nambuuza kyoyogedde otegedde amakulu gaakyo agati kitegedde nti ki emyaka nkaaga nga ntambula nze kitegeeza nti fenna abali ku nsi kuno tuli baddu ba allah ate fenna tulina okudda eri allah nagati naawe obanga okitegeeze nti oli muddu wa allah era ngaolina okudda eri allah bino bimanye wammaa ewa allah waliyo ebibuuzo aha nti waliyo ebibuuzo otekedde okwanukula ajogenda okugamba allah allah weogenda kumugamba ki beera mu nsi muno ng'asala ekkubo oba omugenyi tobeera mu nsi muno ng'eyazimba ino bagamba nti enesite tulimu era ku nyiriyo oyo allah subhanahu wataala nesite tulimu eringa bolengera mumbyomba eyo akatinyo oba inaalagekampala n'akapangisa emitwala asatu asatu nanyekayumba teyateeka mubezi n'asooka kwata talazo oba tairi n'asa mu kayumba kalandira olisenga ettiiri aba akamala bwati tujanaga nti aa nkongeza kabadde kwaka tukakyenda wa tuyagala genda tuli mu nsi buno tusiba tairo tuli mu nsi tulagala talazo
esawa yonna allah kutwala kasitan kyekigambo mpaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kyagala ibunu umar kun fi dunya kaannaka garibi era mu nsi ng'olinga omugenyi au abiri sabiri oba omuntu asala ekkubo omuntu ali omugenyi aba ne sajidi ki eyokutuuka gyayina okulaga na buli mukkiriza ali mpazi wandibadde ne sajidi sajidi ki okusikala allah ng'akusiimye lwaki wano wooli daru mamar eri gyogenda daru makar tugenda mu kifo kyebagamba nti ojja kuvaayo naye wano tusala kkubo kale buli asala ekkubo maliza kugamba nti zannyanga bw'oyagala esibinga essimu zo buli mupangisa kibateire ku nyumba ya landilodiwo osinge emirangi kinakindi saayo nesola naye essaawa yonna landilod akugamba nti getawo essaawa yonna allahu aza wajalla akugamba nti bambulamu bwensi eno tebamanya nti oli mugenyi tebamanya nti osala kkubo اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف العين اللهم يا رب العالمين احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا ومن كان لهم حق علينا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Thank you.

0: kusonda mizikiti no gaba kampeyo mukubulya Allah subhanahu wa ta'ala nagama nti wa maghfiratu min Allah wa ridwan kugenda kuwa kusonyi wa kuveri Allah subhanahu wa ta'ala no kusima kwe kati gwenonya awafe agami nti wa fil akhirati adhabun shadid waluwa wagenda kufuna ibona nisebi amanyi ati waluwa wagenda kufuna maghfiratu min Allah wa ridwan ukusonyi wa Allah no kusima kwe nagama nti wa malhayatu dunya illa mata'u lgurur tuchimanyenti wa bulambwensi sichira lo kujake chibuzabuza kati gwengo mwana adamu chimanye jobulambu ensi bubuzabuza shekha atulaga nti bugenda tubuzabuza tuve kumulamwa naye omusiraamu yazukuka nagamba nyina nokubeera omuzukufu nesibuzabuzi wabulambu wa dunia nesijireka kuntu alabirozo haja tinomanya nti Allah yakulagira webikirire yakulagira osale nosala nomanya nti haji Allah yakulagira obeerenga obeera muntu mulamu wewale obwononefu nogamba Allah yangana kanesonyiwe ebitonde okujjako gwemba mpadde amahale naye osanga olinga ye alibwa atya zunga deno neri neri okwenjera ne kumufukira okwenjera والله بلنب الدنيا بلنغانغا الله ويتقام سوت العصر والعصر الله ليلى اومليمبي عليلى بسيرا عليلى اودي ناغامبا اوبوشا بوزيبا بونو ان الانسان لفي خسر ومانا داما ينوك فورا روس ينوك كولا روس بونو اوبوشا بوزيبا ومانا داما ينوك كولا روس الا الذين امنوا وكجاكابو ابكيريزا وعملوا الصالحات nebakole emirimu emirungi nebakole emirimu emituufu watawasau bilhaqi nebabeeranga bwafuna munne nga mugamba munnange kola bulungi beera wa mazima beera ku mazima weekuumire ku mazima watawasau bisabri era nebalamirigana n'okubeera ku bugumiikiriza kubanga edduniya wallahi okujesonywa kyetaaga obugumiikiriza bw'amaanyi edduniya okujesonywa kyetaaga obugumiikiriza bw'amaanyi nowe lango ojina, nga sento zina mwosawu. Neno gamba sija gula bitamiza, sija genda gula bono nefu, sija kula chino. Ngoina amanyi, no gamba amanyi gaigajia kula mbi, mwevyo hivi, Allah yasima. Sichi ntu changu. Elaseka, ya genze maso, na tulaganti al-aqilu mankana ala basiratin. Omugezi, yo yabera na yabano omuzukufu yayongedde ko ayendala Sheikh Fasil Ghazawi awunga asinzi de Makka nagamba nti ya ayuha nasu inna wa'da Allahi haqqa Allah yatugamba nti abange mu abaana adamu mazima ddala endagaano ya Allah ya mazima fala taghurrannakum alhayatu dunya temugezane mumbuzabuzi w'obulamu bw'ensi wala yaghurrannakum billahi algharur eya temugeza nimberanga mutwalibwa ebyo bitwala abalala mubeerenga obulamu bwensi tebwemazaamu mwekuumire ku mulamwa omutuufu naga al aqilu man kana ala basiratin omugezi oyo abeera nga muzuukufu yahdharu liltirar bilhayati dunya nga yeewala okubeera nga edduniya emumalamu wayuhadhiru nnaasa min fitinatiha neyeekesa ne banne obutalabankanyizi bwa dduniya naga fahadha mu'minu ali firaun agamba waliwo omusajja eyakaziwaako ekyo ekya mu'minu ali firaun eyali omukkiriza mu bantu ba firaun yajja n'abagamba atya yayogera ku Allahu subhanahu wa ta'ala nagamba nti ya qaumi innama hadhihi lhayatu dduniya mataun abange abantu bange obulamu bw'edduniya buno mataa kibuzaabuza wa inna al akhirata hiya daru al qarar naye mazima ddala obulamu bwa akhira bwe bulamu obw'obutebenkevu kati nomanya nochimanya nti bulambu ensi tebugenda teri abugula teri abuwangula teri alijitwala gyalaga fena tugenda gireka wano
1: wahadha nabiyul huda alayhi salatu wassalam yuhadhiru min atanazu alayha nabi sallallahu alayhi wasallama atwekesa okubeera ntulwanirira eddunia era warukun ilayha nokuba nti etutwala ebirowoozo kyatugamba nti fawallahi malfaqra akhsha alaikum abanga abakkiriza wallahi sibatiirira bwavu walakin akhsha alaikum wabula kyembatiirira antubsata alaikum addunia au antubsata addunia alaikum yeso okubeera nti allah gibanjuliriza kama busitat ala man qablakum nga bwe yagiyanjuliriza baba basooka fatanafasuha au fatanafasuha kama tanafasuha ne mutandika okubeera nga mugirwanira nabbi sallallahu alayhi wasallam yali akimanyi nti umma yegenda kubeeramu obugagga tugenda kugaggawala biiznillah totya abwavu abwavu sikye kisinga okutiisa ye nabbi watugamba bikwewunyisa ekizibu sikubeera obuzibu nabbi kyatuyira si bwavu bwe webuli naye akabasa kaliwa okusinga akabasa kali ku muntu nga edduniya emututte nga edduniya yefuuse kugaba buli kimu ng'olaba edduniya yeyina okukola ki yebimala ne tutandika okubeera nga tetukyalina tanafusi mu bulamu bwa akhira tanafusi yaffe ng'eri mu bulamu bwa dduniya tunoonya kulaba butya edduniya bwekola ki bwensinga gundi ani asinga gundi yasinga ani asinga gundi ani asinga emmotoka ennungi ani asinga ennyumba ennungi ani asinga kino ekirungi kwegamba nga tuli awo ebyetu byebitutwala ebirowoozo wallahi baddu ba allah omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama atugamba nti walakin kyembatirira yedduniya okubanga allah gibaggulirawo neberanga ebatwala ebirowoozo kama busitat ala man qablakum nga we yaggulirwawo eryabo aba basooka netugirwanira netulabanga ani asinga netusindana nagamba nti fatuhlikakum kama ahlakathum nekkakkananga edduniya ekoze etya etusse etuzikiriza kama ahlakathum nga bwe yabazikiriza ekizibu kya dduniya era nga wowulira nti okuzikiriza edduniya kintu ekisikiriza bwemala okukusikiriza n'osembera nekusikiriza nobeera nga tokyalaba gyodda kale ate eri nga waliyo ekinnya ogenda oledde ekusibya akatambaala ku mutwe n'ogwa bugwi mu kinnya n'ozikirira so naga nti wa minannasi man istahkamat dduniya min qalbihi mulimu abantu ng'edduniya ebafuukidde edduniya nga yabatuula mu mitima gyabwe wastahwadhat ala mashairihi nebeera nga yamubiwutikira yenna yenna buli kyalowooza nga alowooza ku butya bwatereezeza dduniya ye nga akhira tagirowoozaako nagafa ngamasa fi shahwatiha nabeera nga abbira abbinkira mu byokwagala kweduniya mu byobwagazi wahalaka fi audiyatiha mu dduniya omwo mu bibangirizi byedduniya mu biwonvu byedduniya nayingira eyo nabulira eyo musajja nemunoonya nga muga hao edduniya yamutwala nga etera okwogera edduniya yakola ki yamutwala nga muli naye musajja wamu naye nga wallahi bwe mwogera ku swala abalaba nga abayogedde ku kibambulira bwe mwogera ku saddaka alaba nga enkyagenda okwavuwala bwe mwogera kukola ebirungi nga alaba nga agenda okukola ebive awo agamba nti ulaika abowe batyo allah yabogerako nagamba nti wagharatuhum lhayatu dduniya obulamu bwensi bwaba batwala ebirowoozo nabogerako ti wafarihu bilhayati dduniya obulamu bwensi bwabacamula nebacamukirira
0: nagati radu waradu bil hayati dunya watma'annu biha
1: banji muwo Allah beyogera ko ntibasi mu bulambu dunya
0: watma'annu biha
1: ni babiranga batebenkirira kuchitiwa dunya
0: kati netula banti mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatwekesa
1: Allah na twekesa okubera nti dunya tetutwala
0: tetufula nti annana khalidun
1: nditugenda kubera oluberera
0: nedda wallahi okugenda je kuli
1: banji tugenda genda
0: kati
1: mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama
0: na twekesa
1: Allahu jalla jalaluhu na twekesa
0: erambi yatugamba
1: na tugamba
0: Allahu jalla jalaluhu
1: okubera nti
0: obane ekigendererwa
1: ekitufu mu dunia
0: nomanya
1: nti empeera ya mirundi
0: ebiri
1: kye yatuga nti
0: man kana yuridu
1: harth al akhirati
0: nazid lahu fi harthi
1: omuntu ayagala
0: okusiga
1: nga asiga ku
0: lwankomerero
1: Allah agenda
0: mwongera mu nsigo
1: zasiga
0: abere
1: nga amukubisizaamu
0: ebibala
1: byajjamu
0: ومن
1: كان يريد حرث
0: الدنيا نؤته
1: منها
0: نوى يا
1: قريب الدنيا
0: الله جند بكوا
1: ابيمو
0: ابيمو
1: ارى ما
0: جند ببا وسبوا
1: يا بيا غارانتي
0: ابي فنا
1: ارى
0: قام ايدا
1: تغانت نوفي اليهم
0: توا
1: ما نشاء
0: لمن نريد
1: بتوا توا
0: غدو كوا
1: بتوا توا غدو
0: باوا توي باوا
1: اتيرو
0: غتوا توا غدو
1: امني تبالكا
0: نيمني تبيلكا
1: kati
0: Allahu jalla jalaluhu
1: natugama anti
0: walu gwagenda okwe
1: dunia
0: wa malahu
1: fil akhirati min
0: nasib
1: neenga mu
0: akhirati inayo
1: mugabo
0: kati
1: omusilamu yenna
0: omukiriza
1: yenna
0: otekeddwa
1: okubanga oyina amaaso
0: agalabira
1: mu balance entuufu
0: nga
1: olabira ddala
0: mu ango zizonna
1: tolabira mu
0: ange emu
1: tolabira ku
0: saidi emu
1: obiseeka
0: eriiso limu
1: nedda
0: ng'olabisa
1: kkone
0: ebiri ku
1: ddyo tobiraba
0: aa
1: manyanti
0: Allahu jalla jalaluhu
1: yaktirawo
0: bulambu dunia
1: nga mazra'atu
0: lil akhira
1: nga
0: tuba
1: tusiga
0: ku akhira
1: so
0: seka natugamba
1: nti
0: okwogera ku bulambu
1: dunia la ya'ni
0: rahbaniya
1: tekitegeeza
0: nti tubeere mu
1: busosolo dooti
0: bwoba
1: olowooza nti
0: ogenda
1: kukola busosolo dooti
0: nedda
1: obulambu
0: dunia
1: wano
0: sheikh bwayogerako
1: atulaga nti
0: yes
1: togenda
0: kukola busosolo dooti
1: ogenda
0: kubeera nga
1: owangaala
0: ng'abantu abalala
1: bakola ki
0: weba wangaala
1: n'agamba
0: nti
1: watarki al amal
0: tolekayo
1: emirimu gy'olina
0: kukola
1: watahrimu ma
0: ahalla Allah
1: nogaana
0: neweekomako
1: okwebyo Allah
0: byeyakkiriza
1: n'agamba
0: falmu'minu
1: ma'murun
0: bi imaari al
1: ard
0: omukkiriza
1: alagirwa
0: okubeera
1: nti akulaakulanye
0: ensi
1: n'agamba
0: nti
1: ensi
0: gikulaakulanye
1: ensi
0: gifeeko
1: kubanga
0: Allah yakkiriza
1: okweyagala
0: mu bulamu bw'ensi
1: bitayibaati
0: min arrizq
1: n'ebyengera
0: bya rizq
1: fuba
0: okukola
1: ofune
0: ekyokulya
1: ofune sente
0: kasibu
1: lhalal
0: ng'okola
1: bya halal
0: osobole
1: okubeera nti
0: newe kuba kweyagala
1: weyagalira mu
0: halal
1: bila
0: israfin
1: wala makhila
0: nga todibuze
1: yadde
0: ebyokwera
1: gowerazi
0: nagamba
1: nti kama anna
0: zuhda almu'mini
1: fi dunya
0: yad'uhu
1: ila an yaquma
0: bi islahin
1: fiha
0: bil
1: islahi fiha
0: agamba nti
1: omukiriza
0: yadde
1: oberawo
0: nga
1: toyagala
0: bya dunya
1: kukutwala
0: naate
1: kitegeeza
0: kugireka
1: nobera
0: mukyafu
1: nobera
0: ngaoyambala
1: ebikyafu
0: no
1: kitegeeza
0: kubanga
1: olongosa
0: dunia yo
1: edunia
0: ojirongosa otya
1: sikwerongosa
0: kuno okwokuna
1: banaki ebyo bikubirala
0: bibya bulijjo
1: abatetegeera
0: natutegeera byonna
1: babikola
0: omukkiriza
1: n'atali bonna
0: babikola
1: naye
0: okulongosa
1: okutandikirwa
0: kwe kulongosa
1: emitima
0: nga
1: tukola
0: okutambuza
1: okwawula
0: Allah mu
1: kumusinza
0: yekka
1: wal
0: iman
1: n'okkiriza
0: wassunna
1: n'enkola
0: z'omubaka Muhammad
1: sallallahu
0: alaihi wasallam
1: n'okulwanyisa
0: ashirik
1: walfitina
0: okulwanyisa
1: obusamize
0: okulwanyisa
1: okusinza ebirala
0: ebitali Allah
1: okubisaba
0: okubyesigamira
1: n'agamba
0: nti walfitinatu
1: au
0: walfitinati
1: n'okulwanyisa
0: okuteekawo
1: fitina
0: wakati w'abantu
1: nagamba nti obujulizi bwonna bwonna obwajja nga buvumirira edduniya aga laisa almaksudu minhu dhammi lhayati aw lardi aw zaman ekigendererwa si kuvuma bulamu si kuvuma nsi nga earth ate si kuvuma budde mulembe nedda walakina almaksud ekigendererwa tulina okukimanya sheikh faisal ghazawi gwe tukyali naye tewerabira tukyali makka agamba nti dhammu lamal asayi ekigendererwa mu kuvumirira obulamu bweddunya n'okututwala kwe kuvumirira emirimu emikyamu abantu gye bakolera mu bulamu bweddunya n'obujeemu walinshigal biha an taati rrahman n'okuba nti edduniya etutwala netulemesa okugondera allahu subhanahu wataala ibun qayimu agamba adduniya fi lhaqiqa la tudhamu edduniya mu mbeera entuufu tevumwa wa innama yatawajjahu adhammu ila fiili labdi fiiha okuvumirira kugenda eri ebikolwa by'abaddu mu dduniya wa illa otherwise edduniya yo nga yo talina kugamba si mbi nti mbi yonna n'okugibeerako omuntu eyandisanye nedda ensi mbi ng'ogikoleddemu ebibi nungi ng'ogikoleddemu ebirungi kati gwamanyi kuba kusalawooko liman arada liman shaa minkum an yastaqim bwewe yagadde okutereera n'agamba nti omuntu ensi tulina okugimanya nti tulina kukoleramu mirimu mirungi emitima gyaffe netugirongoosa notegeera allahu subhanahu wataala notegeera omubaka we muhammad sallallahu alaihi wasallama noyagala allah n'omubaka we n'abakkiriza n'omujjukira allahu jalla jalaluhu n'okunoonya okusaasira kwe okusiima kwe n'okusonyiwa kwe kati omusiraamu omutuufu yoyawangaalira mu jjana y'oku dduniya nga tannagenda mu jjana yaku akhira ejjana y'oku dduniya eriwa yey'okuba ng'otambulira wansi wa biragiro bya allahu subhanahu wataala wano n'omanya nti oli mukusiga oli mukusiga oli ensi naga nti inna murula layali wal ayam tukimanye eseka weyabadde amaliza n'agamba nti ennaku okuyitako olwadde tukatuli ku nkomerero ya mwaka alhijiri n'agamba ennaku okuyitako ebbanga okuyitako agamba nti byonna ashuhur emyezi wal awam n'emyaka byonna bitubuulirira tuleme kwemalamu na dduniya abagezi abamu bagamba kaifa yafrahu biddunya man yaumuhu yahdimu shahrahu oyinza otya okusanyukira edduniya nga yaumuka yahdimu shahrak ng'olunaku olugenze lukendeeza omwezi gwo n'omwezi ogugenze ku dduniyayo gukendeeza omwaka omwaka ne gukendeeza obulamu bwo okuza birthday naye nga wallahi obulamu bukendedde bukendeezi la ilaha illa llah kaifa yafrahu biddunya man yaquduhu umruhu ila ajalihi osanyuka otya nga buli lwokula buli lunaku lwokeesa lwobala nti luvuddeko ku nnaku zo tisilwobala nti oyongeddeko la lwobala nti luvuddeko ku nnaku zo ez'okuwangala ku dduniya kati seeka yamaliriza nga atugaba nange twetegekera okufa kwaffe tukimanye nti edduniya si yaffe this world is not our home ene ensi si maka gaffe no wano tuliwo kweteekerateekera maka gaffe agali mu jjana agali mu nyumba ey'enkomerero biidhnillahi subhana kiriza khutuba ye makka bwete bwe yagenze ng'abadde sheikh faisal ghazawi yabadde yagitutuusizaako fe tubadde tubasuusaako ebigambo bye baraka llahu fiikum wajazaakum llahu khairan tokyusa pesa tolinyiga twagamba nga tokyusa kalimiko naye kati gwaliku tokyusa pesa tonyigaawo sigala ku pal fm ekkula ly'omuntu wa bulijjo ate tuddiŋŋane oluvannyuma lw'okuwoomulamu okutono ku khutuba ye madina insha allahu taala
2: okyawuwuliriza kutuba z'emakka ne madiina nga bwe zisomeddwa ku jumu ey'olunaku olwaleero Umuno kufuluwa. Mwurimi wafuluwa wano. Sheikh Ntare Bashir.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. Mukulikeyo mukumulamu. Tuwade tulwanyo nyuamu kulwendo watuzi. Ate tugende maso ne khutuba yasomeddwa mu kibuga Madina ekyekitiibwa biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Nkutumiddeko wenna ali saidi eyo ng'ate gw'otufunira ku mitimbagano egya internet okola ky'amaanyi okolera ddala omulimu gw'amaanyi nalengeddeko muganda wangawo Bassam Tours and Travel okoze omulimu gw'amaanyi ne bannaffe abalala bangi abatugoberedde waliwo ababadde naffe okuva edda nga we twakoledde empaka za khutuba ate ng'era okummyewo ng'ate obaddewo ku programs endala ezibadde zikolebwa munnange okola omulimu gw'amaanyi buli gwemanya nti Pearl FM live ebeerako ku TikTok ebeerako live ku YouTube ebeerako live so obeereyo gy'olina ogakangende ate nga siwe mwebyo ebiri mu kuteekebwa ku mitimbagano ate nga saidi eyi tuli ku mpewo za Pearl FM ate ng'eno omutimbagano era tusigala tuweereza biiznillahi ta'ala. Tugenda khutuba ye Madina ate yasomeddwa Sheikh Hussein bin Abdul Aziz al-Sheikh. Sheikh Hussein bin Abdul Aziz al-Sheikh ensonga ya khutuba yagitambuliza kuba nti omwaka gugwako omwaka gwa al-Hijra gugwako tubuzaako nakubunaku omwaka guno guberenga gufundikirwa so gutujukiza okusenguka kw'omwagala waffe ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yatandise na agama tukusenguka kwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam kulimu ebyo kuhiga binji. Na wechitio, nebya afayo bya Nabi. Byo nokutwaliza wamu, bilimu ebyo kuhiga binji. Na agamba, tunonya, tuiga Nabi sallallahu alayhi wa sallam obukenkufu buyakozesa okufuna almasaleh, okufuna ebintu ebirungi. Nokwe wala almafasid ebintu ebichamu Nabi sallallahu alayhi wa sallam nabiranga yafuba okola kawefube okulaba nti tubera bulungi busilamu bubera bulungi ate ebichamu bigwao bivao Nabi wali mu lugendo lwe luno olwa alhijra yafuba okunyweza ensonga ya tauhid era ye yamusengula kutasa busilamu nasenguka nave Makka nagende Madina nga tasa tauhidi nga ajiddusa waddusa obusilamu bwe wala nnyo nabasamize abaali bakudde oba abaali bafuuse bamufuukidde ekyambika nga baagala okumumiza omusu baagala okumusuuza ekyengera kyayina ekyobusilamu yasigala abuulirira ensonga yokwawula Allah subhanahu wa ta'ala ya narwanyisa nnyo shiriki obusamize eyo nno nsonga nkulu nnyo eyokwawula Allah era wano nkujjukiza gwene yavudde Makka mukulikeyo bannange ne waliwo abaakomyewo nga luli tewaliiko nga tukulisayo banno nga ugeukoli kati bambi kulikayo e Makka nawe aliyo ku mitimbagano YouTube TikTok nawe kulikirayo ddala ewo mu kibuga cha Allah subhanahu wa ta'ala ekyemizzo Makka n'ekibuga Madina mukulikireyo dala nnyini no bannange naye mukimanye nti ensonga enkulu esinga kwe kunyweza obusiramu bwaffe kati Allah jalla jalaluhu yatugamba nti qul inna salati gama nti sola zange wanusuki na buli mulimu gwawe gwonna okusala kwange ebisolo okusaddaaka wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin obulamu bwange obw'okunsi n'okufa kwange byonna bya Allah la sharika lahu teri yamuyambako walumbe si yayambako Allah era teriyo malayika gye bayita malayika walumbe nedda eri malakul maut walumbe biboziboozi walumbe biboziboozi teriyo malayika gye bayita malayika walumbe nagamba nti wewale okukola kyonna ekiyinza okwonona tauhidi wo kubanga Allah yatugamba nti innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna omuntu yenna agatta ku Allah ekintu kyonna Allah agenda kubanga amuziyizzaako okuyingira ejjana enkomerero eriwa enkomerero ye ya mumuliro. So nagamba nti omuntu yenna yenna yeewale buli kimu ekiyinza okuba nti kyonoona tawhidi ye oba tawhidi we ebyawongo filosofe omukyamu science alwanyisa obutonzi ng'ayagala kuyimirizaawo kugamba bumerusi bwa bintu nti byamerukawo bumerusi aba big bang ababijja mu bbanga bonna Allahu jalla jalaluhu ye yatutonda yasaanidde okusinzibwa yasaanidde okutenderezebwa yasaanidde okusuutibwa n'agamba okugondera nabbi sallallahu alaihi wasallam mu nsonga zaffe zonna yensonga eyokubiri gye tuyinza okuyiga mu isra muguni mu hijira n'agamba omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulekera ebintu bingi ate nga bitono omuntu woba obyetegereza ekikulu kyatwagalamu tubeere bagonvu tusigale ku mulamwa mu nsonga zaffe zonna tubeere nga ye gwe tutunuulidde yakola atya yasaala atya yasiiba atya yawangaala atya tukopeye sallallahu alaihi wasallam kubanga anaamukoppa tagenda kufiiramu awo naye anaamwawukanako agenda kusanga obuzibu bw'amaanyi allah kyeyatugamba nti falyahdhari alladhina yukhalifuuna an amrihi beewale nnyo abo abayawukana ku kiragiro kya allahu subhanahu wataala an tusibahum fitina bagenda kufuna okugwibwako ekizibu ky'obukuva mu busiraamu oba yusibahum adhabun bafune oba ebibonerezo ebyamaanyi so fenna tulina kuba nga tukwata sonna z'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama tuzikwase n'amaanyi tuzikolereko bwe ŋŋamba okukwasa n'amaanyi tekigereza ate kuba bantu kubakambwalira nedda ŋŋamba nti tunywere anywedde asobola okusigala ng'akyasimayiringa ng'akyayogera bulungi ng'awolaba olujegere olujegere omusiraamu abeeranga lujegere olukasukaawo ne lugwa wali ne lwezingazinga naye nga wallahi amaanyi agaluliko tegagambika nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyatugamba nti faalaikum bisunnati abange mbalamira okwekuumira ku nkola zange wa sunnati alkhulafai arrashidin ne sunna zaabo abasika bange abalungamu naatugamba nti bannange mukimanye nti kullu muhdathatin bid'a buli kyozuulawo kiba bid'a oba ogunjizaawo ekintu ekitali kituufu mu ddiini ate nga kullu bid'atin dalala buli woogunjawo ekintu mu ddiini oba kububuze wa kullu dalalatin fi nnar ate buli bubuze bonna bonna enkomerero yaabwe ya muliro so naabeera nga atukubiriza okwekwanywereza ku sunna z'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam khutuba yabadde enfundafunda bw'ati ensonga eyokusatu gye tumaliriza nayo naatukubiriza okubeera nti twesigamira allahu jalla jalaaluhu mu nsonga y'okusinka kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yabadde sheikh husein ala sheikh nga tukubiriza era naatugamba nti ekyo tukijjawa tukijja mu aya ya allahu jalla jalaluhu etugamba nti illa tansuruhu faqad nasarahu llah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار بمنا قالوا أكستاس النبي صلى الله عليه وسلم الله يا متاس أبا سامي زي أبا كافي ببام قبام مكة ثاني اثنين باري بابيري يني مني إذ هما في الغار باري من بكون أبا سجي بابا توسيكو أبا بكر إني إيه كده نيو نبي صلى الله عليه وسلم نعم قالت لا تحزن inna allaha maana tunakuwala mazima ddala allah ali naffe kigambe muno omugambe nti tunakuwala omwami ali awo ne mukyalawo mukadde kano muwuliza rediyo mukoneko omugambe munange tunakuwala allah ali naffe ebiganya agenda bita nawe omukyala kona kubalo omugambe tunakuwala ebiganye allah agenda bita naawe owooluganda kona kuwooluganda owomukwano kona kuwomukwano na buli omu kitikye kona ku muno omugambe nti munange allah agenda tumalira ensonga zaffe so mukkirize khutuba ye madiina naye bwatyo bwe yatambudde alhamdulillah tusaba allahu subhanahu wataala atukuumire mu mbeera esinga obulungi atuwangalize mu mbeera esinga obulungi mwebale nnyo okuwagira enkola emirimu gy'obusiraamu gyonna buli omujjawangalira bannaffe ba muusa ekyebando baafuna obuzibu buvunanyizibwa bwa buli muntu ayagaliza quran ayagaliza obusiraamu kyoba ofunye kibaweereze naffe wano programu yaffe eyalimbo ekyagenda mu maaso gye tuvaamu kati abage okuteekawo programu eno era asobola okuteekayo ekifolede baakigula kati sente ezibulayo ez'okutereeza ekifo n'okumaliriza ensonga ezimu ezikwatagana ne limbo yaffe ey'obusiraamu endala mukkirize biidhinillahi taala nebaze ne Pearl FM bonna enteekateeka yonna ebeerawo okulaba nti omusiraamu aganyulwa mu busiraamu bwe nawe naddala gwe agiwuliriza kubanga gwe muwagizi wa Pearl asookerwako gwe awuliriza gwe muwagizi wa Pearl asookerwako gwe abeerako ku live Pearl ku mitimbagano gwe muwagizi wa Pearl asooka kimanye nti Allah agenda kikuwamu empeera ey'amaanyi biiznihi subhanahu wataala mukkirize tubeere nga tukomaawo Allah abankuumire wiiki eyo gye tutandika ebeere ya mikisa eri buli omu ali wana awuliriza ne bannaffe abali eyo ate Allah tumusabe attaase ebizibu bye tuyinza okusanga mu wiiki eyo n'oluvannyuma lwayo atuwe ebirungi ebigirimu n'oluvannyuma lwayo subhanaka allahuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mbatumiddeko buli omu gy'oli eyo gy'osinzidde abasiraamu betutadde nabeewandegeyo olunaku lwaleero mwebale kubeera nti mubaddewo n'abalala bonna bonna abazze okubeera nti mukavalinga khutuba eyo alhamdulillah baraka llahu fikum وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: إزو زيزويد كتب بازي مكان مدينة نقبز سمدوا كجمعي ورنا كورواريرو ومنو كفنوا مرمي وفولوا ونو شك نتالبشي
5: Mchala.
6: Wanzi mwami.
5: Nafunye mwe chirowozo.
6: Mm-hmm.
5: Oba itakali notulitunde. Nyongerezeko sente. Nkusindi kusubule Japan. Kumanda genzo chitunuliramu. Ngetakali no itutunulide. Nafe tulitunuli. Tidikia inavali ya manje. Litugatako.
6: Mm-hmm. Mwami. Business sende kuzino sinyangu.
5: Ate ziti.
6: Olavi otia. Mm. Buku hata sente ezo. Nitakali ya filili. Nitubi kwa saba Jolita Coffee Works Limited. Nibatulimile mwali.
5: Nizikulachi.
6: Olavi mwani za dadi mchalu. Ava Jolita Coffee Works Limited. Bebazi mulimile.
5: Vau.
6: Zeze mwani zawe ezili kumutindo. Ogwa wa guru dala. Atendo mwami olaba. Mm. Mumi yake vidi. Mm. Tuba mumagoba. Atenga letuwe stress nze.
5: Vau. Ugambi kwa zewa itabani.
6: Jolita Coffee Works Limited.
5: Njitagedero aliru.
6: Ntiti.
5: Nti behind every successful man, there is a woman behind.
4: Basange wakiso ku Hoima Road kuchizimbo kuli Sentinel Bank esimu 0787 9 7 9 7 note musanvu uwa office line 0200 9 9 2 9 nitaka likwasa ba Jolita Coffee Works Limited otegekere bisira byo ebyo maso
7: umchakala I drink a rock boom I dance dance dance
8: nenywe silver baka I win it double Dabo
7: Boom chiki Boom chakala
9: Amanya gangenze Abdu Kayua Mbera Murukaya Town Council Era Nkolera Kulodi Toro Nalimba Kunkumbi Yange Nagula Loko Boom Kubiri Neu Kanywa Fundikanga Mfune Simu Akati Banange Bawagizi Banange Mwena Mwena Njagala Mwena Mkenti Mwena Loko Boom Kwanza Nange Dami Manivya Kusaga Ne Biri Mwalaji
10: Chakala, akomyewo namanyi gamirundi ebiri. Wefunire rock boom oba silverback energy. Kimera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyi gaba wanguzi. Ebyokunywa bya manyi sibirunje eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo cha kawa. Akasanyoka nukaka kasiba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasera kagire.
7: Boom chakala
8: I drink a rock boom I dance dance dance Nenye silver baka I win it double double
7: Boom chiki Boom chakala
9: Amanya gangenze Abdu Kayua Mbera Murukaya Town Council Era Nkolera Kulodi Toro Nalimba Kunkumbi Yange Nagula Loko Boom Kubiri Neu Kanywa Fundikanga Mfune Simu Akati Banange Bawagizi Banange Mwena Mwena Njagala Mwena Mkenti Mwena Loko Boom Kwanza nangi dami manivya kusaga, ne, biri mwalaji.
10: Boom chakala, akomyewo, namanyi gamirundi ebiri. Wefunire rock boom, oba silverback energy. Kimera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyi gaba wanguzi. Ebyokunywa bya manyi, sibirunje eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo cha kawa. Akasanyoka nukaka kasiba, National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Iraka kasera kagire.
11: Oruvanyi maru kumana emyaka 27 weddo ngajjanja baba na Uganda Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic kurebu sabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno lwatuumye twegubeke endwadde nga tukozesa obutonde omuntu okujjanjaba mu lusisira luno wakukozesa emitwalo mukaaga zokka olusisira luno lwannaku bbiri ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sande ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye kurebu sabala wewandiise kati n'omutwalo gumu gwokka ofune namba yo kwogenda okujjanjabirwa olwo ku lunaku luli ojja kugenda n'emitwalo 5 zokka kunaafunira eddagala ng'abakyala wagenda kubeerawo okubakebera ebizimba mu sikaani n'abaami mujje mukeberebwe prostate gland ku bwereere abalinaaniya kabootongo sukaali pressure omugongo oguluma n'amagulu ozimba olubuto n'okuluma wansi w'akameeme olina ulcers tufuyisa bulungi infections kubira Dr. Katumba Hussein ku 0-7-7-2-7-1-10 oba ku 0-5-7-2-7-1-10
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abitiibwa atendezebwa Allah jalla waala n'amatende amajjuvu tumusaba asookusaasira ebyengera n'emirembe kuwa ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam njala kubeebaza mwenna abakyekuumidde ku mukutu ogw'ensonga Pearl of Africa Radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo epurogulaamu gye tulimu olwaleero ebeera ya tafsiru al-Quran al-Karim kuvvuunula kitabo kya Allah eky'ekitiibwa nga nze Sheikh Kaketa Bakar Khamis Kitatta omukubiriza so nga tutambula ne mukadde waffe omusomesa Sheikh Abdurrahman Mukisa era nga bwe tugenda okutambula naye naye nga tubakulisizaayo mukkirize mubakwase mu budde buno ate tugende mu maaso
13: alhamdulilahi rabbil alamin wasallallahu wasallama wabaraka ala ashrafi lmursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma baadun assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
12: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
13: abarunji abebitiwa abatuuliriza abagoberera program eno tafsirul qur'an al karim okunyonyola nokutaputa nokuvunula ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala biyasakumbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
12: na matuli katikiriza tudeyo programu ya feyo lwalero ya tafsir al-Quran Sheikh tugende master
13: abatuuliriza abalungi tuli mu sura itibwa at-takwir sura at-takwir esura ye Makkah elina aya china aya abiri mwenda sura ya chinana mwemu sura ya chinana mwemu twabategeza programu ezayita nti bwe tuba tusoma tafsiri tutunuwira nebyo kuyiga bom aya za tusomye kati mu bantu abasomesa aba vonule sura eno nga balina ebyokwe nga ebigambo byaye birimu ebyokuyiga bingi
12: naam
13: muli Sheikh
12: naam
13: Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen
12: rahimahullah
13: ta'ala na salawu tujenga tutunulira butya bwe yavunula aya nga mbigambo byaleta tujjamu ebyokuyiga
12: naam
13: akati twamaliriza mu darso yagwa twaitutuse ku bigambo byaleetanga alaga nti Allah waba yajjaga abanti wa idha shamsu kuwirat
12: na
13: wa idha nujumu kadarat nga Allah ja kino bakiriberawo kino na kiberawo na kino kiberawo
12: nayogera ayeze 12
13: ayeze 12
12: na
13: sentence 12
12: jumla
13: nga Allah subhanahu wa ta'ala aga kino bakiribera na kino nakibera bwatu Sheikh yagamba yagamba Sheikh anzira we bigambo bi yagamba nti kullu hadha yakunu yawm alqiyama naam
12: naam Sheikh
13: idha qara'na hadhihi alayat butsoma aya zino
12: naam
13: idha ash-shamsu kuwirat idha an-nujumu kadarat wa idha al-jibalu suyirat wa idha al-'ishara utilat وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الوحوش وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء قشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. إذا سنتنس كمين أبيري قالت هذه إثنتا أشرة جملة إلى الآن لم يأتي بالجواب.
14: الله
13: إذا سنتنس أبا إمبوزي كمين أبيري نغزيلا غا إبغيندا أكبا أكرو نقول إنكم ميري نوكتو سكتي تتنى وقفنا ansa ebyo bibiri berawo kyekigendo
14: okuddako
13: kyagamba
14: Allahu akbar
13: nfunye
14: bulungi nyo sheikh
13: lani ati bil jawab kubanga okwanukula li anna kullaha fi dhimmi ash-shart bonne bizze tutekedde kufuna okwanukula lwa nsonga ki babyo ne bizze bijjidde mu mbeera ya kakwakulizo kati akakwa kulizo bulule kabeerawo katekeddwa okuba ne ansa ne jawabu bwona aleeta kino ogenda kufuna kino bwona amalayo sukulu fiizi ojja kutuula ebibuuzo leba akakwa kulizo ne ansa yako
14: transport ojja
13: kugenda kati Allah aleese jumla embozi erimye bintu 12
14: naam
13: ngalaga nti bino bigenda kubaawo bino kino bukiri baawo nakiyone kibaawo nakiyone kibaawo kati ebyo nawiri beerawo kyekigenda okubeerawo oluvannyuma lw'ebyo kyekibuuzo
14: naam sheikh
13: kubanga bino byatunyonyodde byezzemba nyonyola emabega biraga kubaawo kwa lunaku bigenda kubaawo ku lunaku lwa nkomerero kati ekibuuzo kinene omunaku lw'enkomerero luno lwaki lugenda kubaawo lugenda kubaawo ng'ensonga enkulu lubeezaawo alhisaabu aljaza kubalibwa nakusasulwa
14: eri abaakola buli omu asasulwa ekyeyakolerera
13: kati kyobalaba nga aya ey'ekkumi n'ennya
14: sheikh
13: yeegamba علمت نفس ما احضرت بولي مونتو اجندا كمانيا بيا كولين بزو كولا ابي بي وبيبي رونجي بيبي نيما زو كوباو
14: الله
13: بنبي النبي زبي وغير واكو اتشجند الواتشي ابي وكوباو كولا غابوني نيوارو نكو نكو تيكا تيكا مونتو مومانيسا تياتيك دوكوي تيكرا تيكرا غاتلون نبكوباو
14: الله اكبر
13: كمسونيراكو غابغاني بغاني كان كسونيريكو
14: كان كوبيريكو
13: وبيغندو كوبا
14: الله اكبر
13: نيش غندو كوبا ريش كولا نيوكو روناكو رونوتي كولا تشينو وبويا غالو كوبا رانغا وكوانغويرا
14: وبويا غالو كوانغويري كولا تشينو تشينو تشيريكي الله
13: قد شيخا غابا ايتشو كويغي كيسوكي تشولارون بيغامبو
14: نعم
13: agama nti faljawab lam yat ba'd madha yakunu idha kanat hadhi alashya qala allah ta'ala alimat nafs ma ahdarat buli moyo guli manya ay ma qaddamathu min khairin wa sharrin buli moyo guli manya bye gwakulembezo kola ebibyo bebirungi kama qala ta'ala قال الله وقال سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء سورة آل عمران آية 16 أرنكو أمو يورغو جيندا أكبيرانغا غسينغانا تشيغواكو لامبيرونجي نمبيبي قتي ونوشنجي أغالا شيخ تياليتي رانغا ينقل يابماني يفونو لقرآن ngakozesa Qur'an
14: yavunula Qur'an
13: ngakozesa Qur'an
14: unuza
13: Qur'an
14: masha Allah
13: kitagende almat nasma ahdarat yawma tajidu kullu nafsin min khairin muhdara ayo jirabe evonlerwa eri yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su nibye gwakola nga sibitufu okugenda okubeera nga gubisiŋŋaana nga bireeteddwa biri awo buli omu alinze kubeera ng'asasulwa okusinziira nga beyayita mu nsi kyeva Allah agamba subhanahu wataala sheikh ayongerako n'agamba yani yakunu muhdara aidan wama amilat min su ai nibye yakolanga bibi yakunu muhdaran aidan nibyo bigenda kuleetebwa tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ugenda kwegomba omwoyo tisinga wakati waagwo nebye gwakola waliwo ekiseera ebbanga egwanvu naam amadan baida wa yuhadhirukum Allah nasa Allah yenyini abalabula Allah abalabula timwegendereze ebigenda kuba ku lunaku olwo
15: Allahu akbar
13: fata'lam jabagamba sheikh في ذلك اليوم كلنا كل نفس ما احضرت من خير او شر بولي مويو كورونا كورو غيندا كمانيا بيغواكولا ابيرونجو بيبي بولي مونتو اغيندا كمانيا غيدا كوجيرا يو فايرو يي
15: الله
13: كيتغزان شيخ ايونغي دو كنيونيولي كيغامبو علمت نفس ما احضرت
15: احضرت
13: كيتغيزاجي
15: الله
13: مفني جافاغامبا شيخ agamba nti wafi dunya batuba tuli kunsi kuno naalam ma naamalu min khairin wa sharri byetukola tubimanyi ebirunjo bebibi naam lakin naye sarana ma nansa tubiyera bila mangu nasina shay'a alkathira la min at-ta'at wa la min al-ma'asi tuwela bile bintu binji bietu akola nga bili mokwondela Allah nebi obujem bietu kuze binji tuwela
15: bile bila mahu
13: walakin hatha lani yadhaba suda kama nasinahu na yoku bila bila kwa fete kutegeza ni Allah tabimanyi ya bila bila tibigena genda suda tibigena genda rao tibia kula chirunja atagenda chiraba قال بقى ما انت قران يكتب ويا غاب الله سبحانه وتعالى خيرا يرى نعم قران يفون ديلا
15: ومن يعمل مثقال ذره
13: شرا يرى
15: الله اكبر
13: قران يجي ويتفانا
15: الله اكبر الله اكبر الله اكبر
13: ايه قال الله وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله شنچ مكولمبزا كلوامي من خير اكرونجي كنا تجدوه عند الله genda kasangira Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeza nti okwerabira kwa fe tekugenda kujjawo kubanti kye twakola tetukiraba obale tekitulagibwa.
15: Naam sheikh.
13: Onfuye?
15: Ngulunje
13: nyo. Watu wagamba sheikh. Chabangira kuna agamba sheikh. Nti lan hadha lan yadhhaba suda kama nasinahu. Bal wallahi huwa baqin. Ibya kusigala wonga betwa bikola fa idha kana yawm alqiyama lubiruna kulin komir ahdaratuhu Allah gena kubireta anta bi iqrarik ala nafsika bi annaka amiltahu ogenda kakasanti wakola chi wabikola aimazo kulagiwa wal hadha qala nukulechi ya gamba almati nasma ahdarat uli moyo kuli manyakoro byegwakola ebirunji obya bibi njaga lori ne bigambo bino byaleta sheikh naam
15: ran
13: fayambagi lori cho kisana puliriza bali yajibu kitegeza lori nyelo katwa kisana ni chikakata icho chileke cho kubandi kisana ni cha bwateka ala li insani uri aitibwa omuntu an yataamala fi hadhi alaya alazima okubanga fi hadhi alayat alazima nga aya zineze kitibwa aziwuliriza okuwuliriza okuze tegereza nozifu mintiriza ako wani ataiba biha era asano kubira nga yebulirira nazo wani yataiba wima fiha asano kubanga ye ulira nebi ya bizirim minal mawaith mkubu ulirida kitaka zan aya zino echigande lwachazo kubu ulirida muntu amanye butia wa tekila tekila unakuru wani yumi nabiha kaanahu ya raha raya lain era omuntu asana azikirize byo nebyo geddwa ka bikirize ngali abikirize okukirize okufanananga okulinganga ekintu kyalaba na maso ngali nganga ziraba na machi ebyo gero ako ngali nganga biraba na machi
14: na maso
13: na maso ke lianna ma akhbar Allah bihi wa alimna madlulahu fa inna washaddu yaqinan indana bima shahidnahu bi ayunina wanga Allah biyatutegeza uri statement yenu na Allah biyakola chi biyategeza ni tutegeera chayagala mukubera anti ni tutegeera maku ni tutegeera ebiri ekiri mu byo tubano bwagambe wati ategeza wati era yagala kino na
14: naam sir
13: bwatugambye nti omugenda kumanya bye gwakola ebirunjo bye bibi na tukitegedde kisa kitegeza aki nti yakola ekirunji agenda kuchiraba era agenda kisasu tagenda kuli azabanyiza naam na yakola ekibi agenda kuchiraba era tagenda kuli azabanyiza aganti ebigambo bwe tumala okubitegeera naam n'okubiwulira bwe tumala okubiwulira ntubitegeera ntagere kabulungi tubikakasa okukakasa okusinga n'okweyo bye tulaba n'amaaso gaabwe yetulaba n'amaaso gaffe wabe tulya n'amatu gaffe lwaki lianna khabara Allah la yakdhib sidiqun kubanga amawulire Allah gatutegeeza tegaliimu bulimba mazima era la yukadhab tegaliimbisibwa mfuna lakin ma narahu au nasmau kathira hivyo tulawa hivyo tuulida imirundi menji mima yakao fihi ilwaham mibamu kutebeleza ubadala chiribwe chitio ubata chiribwe chitio
14: chirimu
13: kubosa bosa katara shei albaida oinzo kulawe chintu nga chiri wala tagaraka shabhan nga ulabange ekintu eki ebiri ebinji na amasogo ninga adeti kisibinji mathalan usobola okulabanga amazzi usobola okulaba ngutambula kona sinolaba ekintu ekiringanga amazzi
14: nga
13: sibwe kiri naye emiti gisobola okulabikanga ebiri ninga kuli gumu kyolabire ewala kibeta shabhan mfuna tuayinu fi tasawurik wa huwa khilaf alwaqi nga ulabange ekiri bwe kityo ninga sibwe kiri mathalan kankuwa kyokulabirako kino nsonyiwa okukyogerako ebintu bingi byetuwulira ne byetulaba mu byobufuzi nga tulaba kirala nga n'ekiri emabega waakyo kirala abantu ne boogera nga boogera ku kirala nga n'ekiri munda kirala
14: Kitufu.
13: Bwekiri. Kisoboka. Mu byaffe ebyendaba yaffe.
14: Ebyendaba yaffe ebyeddunia.
13: Kisoboka n'okusoboka omuntu okumuggya ku kino n'omuteeka ku kino. Ng'okozesa amagezi. N'alowooza nti kino kiri bwe kityo naye nga si bwe kiri. Obwennyini bwakyo kiri bwe kityo.
14: Naye ebyo nga biri byantegeera yaffe y'ensi.
13: Naye ebya Allah subhanahu wa ta'ala tulina okubanga entwala gye tubitwala esingane ku ebyo bye tulaba n'amaaso gaffe oba bye tuwulira kubanga mazima meereere bwate wagamba sheikh wetegeza ebigambo bye
14: Allahu akbar wallahi
13: ayongerako n'agamba sheikh waqad tasma'u sauta osobola okulya eddoboozi fatadhunnuhu shay'an muayyana fi dhihnik olowooza nti kintu okirabika kintu gundi ekyo ekirabika kino kye kibadde motoka yetambula oba kino mu bwongo obwo وهو خلاف الواقع نغاسي بوكيري فالوهم يرد على الحواس ابيون غبي نوبيو نا سينس بزيتا باتي ابيندو سينسرز ابيتا ابيوليريزا ابيوليريزا نيبيرا ابيتا باتيا بيونا تبيتا حواس ورو تشغام تشبا كوسامونوزو سينسرز دوز بوكيري سينسرز اماسو okuulira
16: okuulira okuunyira

0: وتعالى وبكاوي السوجل إذا علم مدلوله لا يمكن أبدا أن يرد عليه شيء من الوهم كستو تغيرانتي كنو تشابدا تغيزا من كنو تكسولا كبيرانا كبيرا موكو بوسا بوسا دي هذا كده بكا سيكي
1: شيخي قطونا تلو كماليريزا
0: قطونا نيونغا تماليريزا تومبا إن
1: شاء الله
0: لأنه خبر صدق ما هو لديك أمازيما تغرقسي أماليريزا بواتي فهذه الأمور التي ذكرها الله في هذه الآيات أبيت من الله يقرم آيزو
1: نعم
0: قبل نسيم ببصميرا njuba kitangala chayo kujibwawo emunyenyo kunkumuka kunganyizibwa kwebisoro omuliro kumwa jano kusembezebwa byonna utesubiga okugatta wakati wa abantu okubeera nga Allah agatimeyo gy'abantu bakkiriza n'abajeemu nga tuzo tubiga aganti umurun haqiqiya bitufu waliwo ayinza okugamba nti biri majaziya tianedda tategeza bwennyini bwabyo alabika bwagamba kino ategeza kino bwagamba kino ategeza kino bino tebiriimu bino tebiriimu kulowoleza na kubiteka haqiqiya tebiriimu mbeera yantegeerayo yajibu an tu'mina biha ka'annaka taraha ra'ya aynin kikakatako okubikkiriza bwolinganga biraba n'amaaso thumma ba'da al-imani biha bwomala okubikkiriza yajiba antamala bimuktada ma tadullu alayhi olina okubanga okolera kwebyo byebitegeeza bwaba Allah agambye bwatyo kikyayagala bwagamba nti alimat nafsu ma ahdarat bweogenda kumanya bigwakulembeza nebigwakulembeza okukola ebirungi oba ebibi kikyayagala otereeza emirala ettaadhi walinzijari okwebuulirira n'okwesamba embeera yonna esobola okukuzikiriza walqiyam bilwajibi kule chikwa katako kubi kwebe Allah biya gambi kutarukul manhiyati kule kalla biya ziza hata takuna min ahli al-Qur'an okutusa lobeira nga obeira mubanna njini Qur'an alladhina yatuluna wa haqqa tilawati abaji suma mbotufu bwachi bwayo
1: Sheikh nga tumalize chitundu cha fechisoka
0: naam
1: insha Allah okujja kongo ina chofu ndikira na chumu dachikimu
0: akatalekeka abatu uliriza ekinsomeza yino ebigambo byemulaba ebiri wano kubalaga ti sheikh ekisooka Qur'an yevuna Qur'an gaya muzinabi Qur'an erimu okumakuba g'okugivunula evunuzibwa naki na Qur'an
1: wakino kulwabatuuliriza nkirabye nti ayati zini mbembozi zini kumi na mbili zitutandise
0: na
1: zivunudwa na
0: na osoma sule ndala no singaranga zinyweza zino ngasigazi ya zino yawma tajidu kullu nafsi muhbarra na echo chimu echo kubiri katumalilize kana echo kubiri nga chikuru atuulirizo mulungi ali eyo okuba okufayo okuba nti fetwera bira bitukola ebirungi oba ebibi naye teri agenda kubanga teri agenda kulyaza amaanyizibwa kuba ekyo kyeyakola nga bwe aya gyebasomesa zigzala kuba zalizala buli omu agenda kusasulwa ekyeyakola nga bwe yakikola newankubadde nga yakyerabira ekyokusatu kikulu nnyo okubanga bino ebitutegeezeddwa kikulu nnyo gano mawulire bwewakova eri Allah subhanahu wataala tuteekeddwa okubukkiriza okukkiriza okusinga nekwekyo kyetulaba n'amaki n'amasoba kyetuwulira lwaki bigambo bya Allah subhanahu wataala tebisobola kubaamu bulimba bwonna ate tebikyuka nga bwe kibeera mu bigambo byaffe nga bwe mbategeezezza ti olwaleero mbitambula mu nsi byetulaba mu byobufuzi n'ebirala owulira ebintu n'olaba ebintu ng'olaba kirala nga n'obwennyini bwakyo nabwo bulala otugenda okubeera nga tukomekkereza ekitundu ekisooka nga nsaba mulinde ekitundu ekyokubira abatuwuliriza ekyongera okukkaatiriza ebigambo bino n'ebirala ebigenda okujja inshallah tabarakallah fikum wa jazakumullahu khairan
1: yakubeebaza bakadde bange abatuwuliriza abalungi mwe bali kubeera nti bukyali ku mukutu ogw'ensonga ekitundu kyaffe kino ekisooka mulindeko katumale okuva mu bubaka buno ate tukomawo inshallah.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم